Olen jär asi blautrain kom. Tori blautrain äidin jämöl kom. Men jär asi blautrain kom. Tori blautrain kom.